Vlastno. Lividi vlastno. Relaxacio. Relaxacio. Distractacio. Distractacio. Alimentacio. Alimentacio.